Pagai buku sin number 2. Pagai buku sin number 2, yo tuan buku sin number 5. Yo tuan buku sin number 5. Agere tinye nuksu kidogo. Yo tuan buku sin number 5. Chini gesi biat buku sin number 5. Chini gesi biat buku sin number 5. Chitani gesi biat buku sin number 5.

Ameutien ile koite sait taman ak beberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.